0: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
1: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
0: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
1: Por suerte tengo Total Wireless.
0: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el
2: aquí,
0: dispositivo.
2: En Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
4: Ahora todos los días se celebran como una final en IHOP. Con el $6 IHOP Value Menu, disfrutas pancakes con tocino y huevos, French toast y el nuevo BLT. Todo por solo $6. Celebra la pasión y disfruta el festín. El $6 IHOP Value Menu, todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
5: Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos, está en todas las redes sociales. Y ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube con audio y video. Visita y suscríbete al canal de YouTube de FDP Radio. Danos tu like y déjanos tu comentario. Te esperamos para mirar la radio ahora en YouTube. Y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial 2026.
6: Este verano, entre gritar los goles y pasar tiempo con la familia, lo último que necesitas es perder el tiempo tratando de descifrar los planes confusos de las compañías de teléfono. Ahora Verizon eliminó todo ese enredo. Presentamos el Simplicity Plan. Un solo plan, un solo precio. $30 por línea por mes. Ya sea que necesites una línea o hasta 12, siguen siendo solo $30 por línea. Y no te compliques la vida eligiendo la red correcta para tu plan. Todos obtienen nuestra mejor red 5G. Así es, ese es el plan. Además, ser cliente de Verizon tiene muchos beneficios. Todo para ti. Presentamos Verizon Dollars, que te da cashback cada mes solo por ser cliente. Gasta tus dólares como quieras, en gift cards de tus marcas favoritas y mucho más. Y con Verizon Shine disfruta de experiencias únicas en la vida, como entradas para eventos deportivos, festivales de música y la oportunidad de conocer a tus estrellas favoritas. Así que mete el golazo y cámbiate Verizon. Visita tu tienda.